0: What?
1: Валя.
0: You picked up.
1: Yeah? Юпитер, я.
0: Юпитер.
1: Я. Ava ingwa Paulo ya he rebe ya fa ingwa ya pa na pa ilesi esifu ya tuwa la uwe lengi ya soka.

fai aku o ngaka pungi leo lo muku. Wa eiloa. Ngei keiwa uku waku kongi oifafo. Wa eiloa.